munyai nyankopon mesaya no wanpie gana wanpie kuro bia so edin a opie ye wo ni kuro mu ye de ma no yensesa no yenkyirem ebi ni sei kofia nan koye united nation the whole world ko the whole world country untimi sesa no putin untimi sesa ada na hon kan jere se meti gana anti putin ye bepe din dia ma no ada na yensesa din yensesa din adofo no edin munyin firi mutrim eno de sabe ya na enye adwuna aye ibate nim dia muni ntia yensesa din ente din ade ma no ye wo no ne ma me papa wo no ye de ma no no eno na wo betra okuru ma babo uni kasa bi adikum ye mfa nko kasa bi am ente na nkremofo de muhammed bae no ba bi abeko bia ye muhammed omo de ala bae no ba bi abeko bia ye ala yensesa din ye nkyremu ba chao fatu trim aja uni edin bi abebo wo gana din wanpie gana ente uni mu no me ye din ade ma me no me kwa bo ye ye bo football world cup no so hu ya edin a bibifo no din no sa na brofo no bo no obon wode so beproma obo pronounce din na bo sa din pepepe untimi so bi din pa cho edin yensem eni nwo ma biam untimi so bi edin enti se obi pie Israel nyama ni din a untimi tra Ghana money din fufuro bi a bo sa din na onyankopon ni din din na bo bo de no e tatu tatu na na nanum de mai eno ne nyanya nyankopon din e tatu se obi e oso ne e ka ni nyankopon obi e se honhom anyame just no no e tatu tatu simpacho wan fata tatu na ma wo si e mu nti e din no e na bo o si din na bo abenya nkwa e din no mo mu gi ni din di ye no o mu gi ni din di ye o mo tumi so nyankopon ma wa nyi ni din na ni a e din suanfo no bo ye ba kopa Yahusha ene ye bo su ene ye de nante ye ene na mu di to ambo ne no mu di ye adwuma ni nyina awi ye o datu Yahusha wo ko bo di fufu bia nyankopon woni mu wonte wonka woni mu unti mi tena Ghana ha wan pie Ghana na abosonsom kwa wo the whole region ni nyina asom abosom abosonsom kro wampia uni dimbia dia dia bro na bo kofia nan wodi ndi ko United Nations eno na the whole world no mbo ba bia we ko bia kofia nan mimi ko India no mbo na na osebunzu India fo no obrenzu no oyire no ka na na osebunzu na osebu ai mi ko Ethiopia na wo sei na wo sei the way we saka so e wo bo no me wo bo na wo sei oh enti mesrem e didi e pacho emu bia avant tim eno munyim film tim wa utim bia film de confront tim se utigana e de se e bo di o kasem enisa eno enka enimma bia mu yantwere pacho ya wusha nka mu won shiram hana edi usie do funde se ma chamra da enti yabre no kura ya fobi die enti dasa ne be se chem 10 o'clock pepepe e wo asempanet 4.7 kosineti no kure no ne fotu na mon Adam so ye ho Sunday enumre 9 o'clock every Sunday 9 o'clock enumre e so be she ho no enu ye wiase ye aya intercept koso ye husha nshira wo no nka ho ye husha domu nyina mensum domu nyina hwe no kure chiri kwan jantu ato ano ye adwene bia fruitrim de aba no fa no a de to na mo ne bom pa ye no na na nchira tun free bone ho sru de creator no jinasim tun ye suti lo kure na by high na pie enye se obi enye obi ba ene se ne te ja ho nyina o de de abani som ebe bo ne hu difference wu ye hu shanka ho no shira ho mosquito ene hwe ma bibia ko so bibia si na so mo amso fo mo de nyina ye hu sha suma fo wo yina ma wi ebre mu senior apostle zakayahu ana se fie din ye senior apostle na na osebu nsu eno ano no asemni nyina ne se so obadie no suru Yahusha le de ni mlansem so obenyankwa Yahusha nchira no nyakose shalom to everybody bye bye ebe sa shiem.